مزاج ہمارے تم یوں نہ سمجھ پاؤ گے، مزاج ہمارے تم یوں نہ سمجھ پاؤ گے، ایک دو بار مل کر تم میرے لیے کیا ہی رائے بناؤ گے، سمجھنا ہے ہمیں تو آؤ کبھی فرصت سے بیٹھیں، سمجھنا ہے ہمیں تو آؤ کبھی فرصت سے بیٹھیں، ایک بار جو سمجھ گئے تو پھر کبھی نہ بھول پاؤ گے۔ 3:11 ہو چکے ہیں، آپ سن رہے ہیں کارکرم ہمراہی میرے یعنی ارجیت کے ساتھ۔

کوششیں تو اس قدر کی میں نے کہ کوشش نے خود مجھ سے آ کر کہا کہ مجھ سے اب اور کوشش نہ ہو پائے گی. سبھی نے مجھ سے کہا رہنے دو اب اور کوششیں, تمہاری کوششیں ویرتھ ہی جائے گی. میں نے بھی ہار نہ مانی, نہ ہوا زیادہ بے قرار, کرتا رہا کوششیں یوں ہی بار بار. اور پھر دکھنے لگا اثر, ہونے لگا وشواس, تب پتا چلا ہر کوشش میں چھپا تھا میری سفلتا کا راج. 4:46 ہو چکے ہیں, آپ جڑے ہوئے ہیں آکاش وانی دلی کے FM گولڈ چینل کے ساتھ. سنتے رہیے کارکرم ارونیما.